0: Laporan RCI Tabung Haji perlu diterjemah kepada reformasi institusi. Lebih 4 bilion ringgit laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya siasatan berhubung laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai lembaga tabung haji TH dijalankan secara menyeluruh hingga ke akar umbi. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Dalam perkembangan sama, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata, laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah. Beliau menegaskan sidang khas Dewan Rakyat yang akan membahaskan laporan itu Selasa ini perlu memastikan setiap syur disusuli mekanisme pelaksanaan termasuk tempoh, status, status kemajuan dan hasil yang boleh dinilai.
1: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas. Misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada parlimen ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
0: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang bukan penghakiman politik. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid menjelaskan usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
2: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen Tabung Haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tabir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat dikukuh serta tabung haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa depan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Kerajaan Persekutuan menyalurkan 4.06 bilion ringgit bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar di Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan itu bagi memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar dapat ditangani secara menyeluruh.
3: Pelaksanaannya telah bermula tetapi pelaksanaan sepenuhnya akan dijalankan oleh Kerajaan Negeri melalui Jabatan Bekalan Air JKR, Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Januari 2027 sepenuhnya oleh pihak Kerajaan Negeri dan kami di KKDW akan memantau dan juga membantu dari segi pelaksanaannya.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, tumpuan turut diberikan kepada Kudat, Kota Marudu dan Pitas. Rundingan Malaysia Thailand berhubung penggantungan sementara import udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata isu perdagangan komoditi itu dijangka dapat diselesaikan pertengahan bulan ini.
4: Sekarang perbincangan di peringkat akhir dan penyelesaiannya akan selesai insyaAllah di pertengahan bulan ini.
0: Sebelum ini, Malaysia memperketat kawalan import produk perikanan dari Thailand. Sekatan sementara terhadap kemasukan 5 spesies udang berkuat kuasa sejak 1 Jun lalu. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tiada keperluan pilihan raya umum ke-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Menurut Datuk Seri Fahmi, keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
5: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Mengulas mengenai isu peruntukan MyKhas, Datuk Seri Fahmi memaklumkan peruntukan tersebut disalurkan khusus untuk rakyat, bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
5: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyKhas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismanya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan HBH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
6: Dapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HBH ini. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif. Tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun 3 bulan pelaksanaannya, kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan Hari Pekerja Hari ini.
0: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Luar negara, angka korban insiden tembakan di sebuah sekolah di wilayah Nonthaburi, Thailand Jumaat lepas meningkat kepada 9 orang. Kementerian Kesihatan Awam negara itu memaklumkan 14 lagi mangsa masih dirawat di hospital. Sementara itu, beberapa pelajar dan guru sekolah berkenaan telah dipanggil polis bagi menyiasat motif kejadian. Hasil awal siasatan akan diumumkan dalam sidang media hari ini. 4 individu termasuk 3 pelancong wanita warga Colombia maut selepas helikopter dinaiki terhempas di Rio de Janeiro, Brazil. Konsul Jeneral Colombia di Rio de Janeiro, Diana Pais, memaklumkan 3 wanita terbabit merupakan ahli keluarga yang berkunjung ke Rio bagi meraihkan ulang tahun kelahiran. Helikopter itu terhempas berhampiran Vista Kinesa, replika pagoda China di kawasan cerun bukit yang curam di Taman Negara Tihuka. Proses mengenal pasti mangsa sedang dilakukan. Wilayah British Columbia di Kanada diisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan Bald Range yang memaksa pemindahan lebih 20,000 penduduk. Pengisytiharan itu dibuat Menteri Pengurusan Kecemasan dan Kesiapsiagaan Iklim Kelly Green. Sementara itu, Perdana Menteri Mark Carney mengesahkan Kerajaan Persekutuan bersedia memberikan bantuan penuh kepada mangsa. Beliau turut menyatakan penghargaan kepada anggota bomba dan petugas penyelamat yang bertungkus lumus membantu penduduk. Sukan tenis, pemain Rusia Diana Schneider mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 3 dunia Jessica Pegula 6-3, 6-3 untuk mara ke suku akhir Masters Toronto. Schneider, pilihan ke-15, hanya mengambil masa 73 minit untuk menewaskan wakil Amerika Syarikat itu dan akan berdepan pemain Poland Iga Swiatek. Swiatek mara selepas bangkit menewaskan pilihan ke-10 dari Ukraine Marta Kostyuk 3-6, 6-1, 6-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu diterjemah kepada reformasi institusi. Lebih 4 bilion ringgit laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
8: Doa mohon rezeki.

Yang kembali lagi di dalam rentang 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Klik dan juga di aplikasi di Facebook RTM Klik dan juga di aplikasi RTM Klik kami orang. Baiklah, untuk anda yang berada di Bintulu ataupun ada si ada perancangan nak ke sini-sini, apa kata kita orang sama-sama memeriahkan Pesta Tumbina 2026 yang telah pun berlangsung pada hari Jumaat Haria hinggalah ke hari itu 7 Ogos hinggalah 9 Ogos di Taman Tumbina, dan sebanyak 3 hari penganjurannya. Pelbagai aktiviti yang menarik disediakan untuk kita orang, antaranya jualan makanan minuman, pameran serta jualan kraftangan flora dan fauna, aktiviti face painting, Tumbina Night Walk, senam aerobik, jungle trekking, pertandingan melukis dan mewarna, aktiviti interaktif kanak-kanak, persembahan seni pertahanan diri, pertandingan tarian kreatif, talent show, bintang celik dan pentas hiburan. Dan untuk majlis penutupannya pada hari ini iaitu 9 Ogos 2026. Jadi luangkan masa bersama dengan keluarga dan rakan-rakan kita untuk menikmati pelbagai aktiviti yang menarik sepanjang Pesta Tumbina 2026 tu bertempat di Taman Tumbina Bina Bintulu, dan kemasukannya adalah percuma. Dan bagi anda yang berminat untuk menjadi penyampai radio part-time ataupun wartawan penyiaran part-time kami, di mana anda mempunyai bakat yang terpendam, inilah peluang untuk anda hadir ke uji bakat terbuka yang akan berlangsung pada 19 Ogos 2026 bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah pukul 5 petang bertempat di Pejabat RTM Bintulu. Dan syarat penyertaan untuk menjadi penyampai radio part-time ataupun wartawan penyiaran part-time kami iaitu warga negara Malaysia berumur antara 18 tahun hingga ke 35 tahun, lelaki ataupun wanita, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan setaraf yang diiktirafkan oleh kerajaan daripada Institut Pengajian Tinggi Awam ataupun swasta, fasih berbahasa Melayu, memiliki kepujian sekurang-kurangnya grade C dalam bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM ataupun sijil vocational Malaysia SVM, dan keutamaan kepada graduan komunikasi, kebolehan berkomunikasi dengan baik, berpersonaliti, penampilan perwatakan yang menarik dan boleh bertugas pada bila-bila masa. Itulah sedikit perkongsian mengenai uji bakat terbuka untuk penyampai radio ataupun DJ part-time di Bintulu FM dan juga wartawan penyiaran di Bintulu FM. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya kembali ke Karyalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Bagi kita orang yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju dan berhati-hati selalu. Baiklah, untuk perkongsian di jam yang pertama, di mana Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri ingin menjemput orang ramai khususnya penduduk di sekitar bahagian Bintulu untuk hadir ke kuantum Perkhidmatan Bergerak Jabatan Insolvensi Malaysia yang akan diadakan di Mahkamah Tinggi Bintulu pada hari Isnin, iaitu hari esok 10 Ogos 2026, bermula pada pukul 11 pagi hingga 2 petang. Dan pelbagai perkhidmatan yang akan disediakan termasuklah khidmat nasihat mengenai kebankrapan, semakan status kebankrapan, pertanyaan berkaitan dengan pengurusan kes, penerangan mengenai dasar peluang kedua serta pelepasan daripada kebankrapan dan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan Jabatan Insolvensi Malaysia. Dan program ini adalah bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan Jabatan Insolvensi Malaysia tanpa perlu hadir ke pejabat Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri. Dan orang ramai dijemput hadir. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri. Baiklah, teruskan bersama dengan kami sebenarnya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Bagi kita orang yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik, ya, mungkin ada pendengar dari Semenanjung Sino, dari Brunei, dari Sabah dan juga dari negara Indonesia, dan di mana juga kita orang boleh mendengarkan kami melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu. Baiklah, kita bacakan kiriman dari rakan kita yang telah menitip kiriman salam mereka di laman sesawang kita, iaitu di Facebook RTM Bintulu, daripada Andrew EB dari Tatau. Hello, salam buat buat saudara Mara, adik beradik, mak bapa James B, Fabian, dengan ucapan selamat berhujung minggu dan selamat bercuti, dan minta lagu Iklim Bunga Emas buat DJ semua. Terima kasih. Dan juga daripada Mary Uben Martin, selamat pagi, selamat bertugas DJ Shah di Konti Bintulu FM, senyum dan ceria selalu. Terima kasih. Salam dari Pujut, Andong Miri, cuaca panas, DJ minta mainkan lagu Seribu Kali Sayang. Daripada Salem, Iklim khas buat Zaleha Hani, James Ayu Andriau, Emilia Amy, Richard Andrew, Eddie Biabiana, Anggan, Peter Tukau Tujam, Margaret, Mami Abba, Rosi Liu, Lina Bugis, Serena dan rakan-rakan yang dikenali, dengan ucapan selamat bersantai di hujung minggu. Dan juga daripada Johannes Tulang, selamat pagi DJ, selamat hujung minggu, request lagu Kenangan Terindah daripada Republic. Lagu ditujukan kepada Jeffrey Panting, Ferry Michael, Abida James, William dan rakan-rakan yang dikenali. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew EB, Bunga Emas daripada Iklim, dan juga daripada Johannes Tulang dengan lagunya Kenangan Indah daripada Samsung, untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

Ya, kembali lagi di Ramlan Tak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Itulah tadi lagu permintaan daripada Juana Tulang dengan Kenangan Terindah, dan juga daripada Bunga Emas Permintaan Andrew Ibi membawakan kita 11.26 minit pagi. Bagi yang dalam perjalanan sampai mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi DJ Shah, selamat bersiaran Nusi Rentak 97.5 Bintulu FM. Selamat hari Ahad, cuaca kat Miri pagi tu panas. DJ minta diputarkan lagu Ramlah Sarip dan Khatijah Ibrahim dengan lagunya Doa Buat Kekasih untuk hiburan sendiri dan semua yang mengenai diri ini, dan buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Dan juga daripada Bia Bia, assalamualaikum, selamat bertugas DJ Shah, semoga DJ sihat, dan salam hujung minggu kepada sahabat FB serta pendengar Bintulu FM terbaik. Dan juga daripada Ramli Lee, salam DJ Shah, selamat bertugas, semoga sihat selalu, ceria selalu bersama dengan rakan-rakan pendengar setia segmen Rentak 97.5 Bintulu FM. Pasti yang terbaik. Nak request lagu Kurela Di Kau Pergi daripada kumpulan OK buat hiburan pendengar semua. Selamat mengopi semua. Dan juga daripada Rashida Idi, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam Rashida Idi, dan selamat bertugas dan selamat pagi. Baru lepas sarapan, cuaca panas DJ. Selamat pagi, selamat berhujung minggu, selamat mendengarkan dan terhibur dengan Bintulu FM. Putarkan lagu Bunga kelak DJ, terima kasih. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Mary Uban Martin dengan lagunya Aduhai Seribu Kali Sayang daripada Salim, dan juga Agnes Indai Rubin, Doa Buat Kekasih, iaitu daripada Ramlah Sarip dan Khatijah Ibrahim, untuk hiburan kita bersama di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, itu tadi lagu daripada Ramli Sarip dan Khadijah Ibrahim dengan doa buat kekasih, permintaan daripada Agnes Indai Robin, telah membawakan kita 11.39 minit pagi. Bagi anda yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang. Mungkin yang tengah sibuk memasak kini itu, apakah menu tengah hari kita orang? Yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada James Pengiran. Selamat pagi DJ Shah dan selamat bertugas. Selamat pagi juga James Pengiran, dan selamat beristirahat juga buat James Pengiran. Dan juga daripada Angti Kiat, hai, selamat bersiaran di konti Bintulu FM. Salam hujung minggu DJ Shah. Salam sejahtera dari Jalan Penderison, Kuching. Cuaca cerah sejak pagi tu DJ. Selamat bersiaran, semoga dipermudahkan segala urusan hari itu. Dan juga daripada Masnah Loso, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam Masnah Loso Nicholas, katanya selamat pagi dan selamat bersiaran DJ. Terima kasih. Dan juga daripada Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah. Ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian tu DJ. Minta putarkan sebarang lagu buat CM Spread, Sindau Indi, Indu Kenawit, Bulan Pengrindu, Mary Uban Martin, Shasha Amanda, Cecilia, Rika, Peter Tika Tujam, Poli Mansing, Stamos, Mas Noloso, Zaiton S. Biah-Biah, dengan ucapan salam ceria buat semua. Dan juga daripada Mak Anek Mo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Shah dan selamat bersiaran. Awal pagi dah panas DJ, request lagu dari kumpulan Meh untuk semua peminat Bintulu FM. Semoga kalian terhibur dengan lagu yang diputarkan. Terima kasih DJ, semoga sehat dan ceria dan bahagia selalu hendaknya. Dan juga daripada Roy Kwang, katanya good morning. Dan juga daripada Robert Ganja Robert, good morning, good morning juga. Dan juga daripada Jessica Itan, katanya good morning buat semua. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Ramli Lee, Ku Relakan Kau Pergi, daripada kumpulan OK. Dan juga daripada permintaan daripada Ash, yang itu yang benar, daripada Flow 88. Untuk hiburan kita bersama, jangan tukarkan frekuensi anda, teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat bagi zon 3 yang mengikuti kawasan Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu untuk solat Zuhur 12.36 minit tengah hari.
0: Info solat bagi zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian

Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Satu pelan komprehensif akan dilaksanakan bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu merangkumi aspek operasi tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu telah memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB. Dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Penstrukturan sebenar Lembaga Tabung Haji TH bukan sekadar menggantikan pengurusan atau lembaga pengarah baru. Sebenarnya memastikan setiap keputusan melibatkan wang pen deposit dibuat dengan teliti, bebas daripada kepentingan politik dan tidak dipengaruhi mana-mana individu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perkara itu merupakan pengajaran terpenting dalam dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI TH.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau

0: Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
1: Profesor Dr. Rahman Razman Abdul Latif. Sementara itu, peningkatan nagihan keuntungan TH kepada 3.5% bagi tahun kewangan 2025 menjadi petunjuk positif usaha pemulihan dan penstrukturan institusi itu mula membuahkan hasil. Menurut Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Harunizam Wahid, penambahbaikan tadbir urus dan rangka kerja pengurusan memberikan ruang kepada peningkatan agihan keuntungan kepada pendeposit. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia yang menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya dapatan RCI berkaitan TH disiasat secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Yang di-Pertua Yadim Dato' Dr. Hassan Baharu menegaskan dapatan RCI perlu diterjemahkan kepada tindakan yang jelas termasuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti serta mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Jelasnya isu kenaan perlu dilihat daripada sudut amanah memandangkan dana yang diuruskan TH merupakan simpanan umat Islam bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Kuching Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
2: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi berkata Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan Japan telah melaksanakan pelbagai program berinisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
2: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan dan kemahiran dibuat di setiap zon dalam negara kita, dan juga program Singgah Media Merdeka. Ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos sehingga 18 Ogos, dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
1: Jelas beliau, Japan telah mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan jalur gemilang menerusi edaran bendera dan makna jalur gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Dato' Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
3: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
1: Menurut beliau, pihaknya telah mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, pelaburan asing yang memasuki Malaysia perlu bersifat saling melengkapi dengan industri tempatan dan membawa teknologi baharu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata pendekatan itu bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh ekonomi negara di samping membantu meningkatkan keupayaan serta daya saing syarikat tempatan. Perkembangan luar negara, amaran tahap tinggi dikeluarkan pihak berkuasa dengan melaksanakan pemindahan penduduk di pantai timur China selain membatalkan lebih 1,000 penerbangan sebagai persediaan menghadapi taufan dolphin yang membawa hujan lebat dan angin kencang ke Okinawa, Jepun sejak beberapa hari lepas dijangka melanda Zhejiang atau wilayah Fujian lewat hari ini atau esok. Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran merah taufan dengan meramalkan hujan lebat luar biasa di beberapa kawasan melibatkan tengah dan timur Zhejiang. Kemudahan kilang penapisan Saudi Aramco diserang pemberontak Houthi selepas kerajaan Arab Saudi menyatakan kebakaran di lokasi berkenaan berjaya dipadamkan. Jurucakap Kumpulan Berkenaan Yahya Sari berkata serangan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap pencerobohan drone Arab Saudi ke barat laut Yaman. Ancaman tersebut terhadap kemudahan minyak Arab Saudi itu berlaku serentak dengan sekatan Iran terhadap Selat Hormuz. MySpace merancang untuk kembali ke arena media sosial dengan memanfaatkan kekuatan jenama serta nostalgia pengguna. Pemiliknya Tim dan Chris Vanderhoek yang juga pengasas bersama Vine Technology bagaimanapun berkata hasrat itu berdepan cabaran besar untuk bersaing dalam pasaran yang kini dikuasai platform berasaskan algoritma. Setakat ini tiada tempoh khusus diberikan bagi pelancaran tersebut. Badminton Masters Korea 2026, pasangan bergu lelaki negara Tee Kai Woon Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong So Woo Yik dengan straight set 21-13, 21-18 dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yee Soon Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuari Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Woo Yik dan Aaron Chia. Kira-kira 10,000 sukarelawan yang membantu menjayakan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 akan menerima allowance tugas dan makan RM100 sehari selain allowance pengangkutan RM100 secara sekali bayar serta perlindungan insuran sehingga RM10,000. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata pemberian itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri terhadap masa, tenaga dan komitmen sukarelawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Okey, terima kasih mengenal kami bahawa YFM Tok Meh Galer Y. Kalau kita ke sekali tu, bisik 10 lagu bak Galer Y kita untuk minggu tu. Okey, lagu ke terubah kita minggu tu, lagu hari Melissa Thomas, Encuki Ajak Dik, Tion Galeka lagu tu di Tengkebang Chenny Bunyau, Denya Arya Makton, lagu Amalina Anak Tuai Rumah. Yang nama lagu ya. Lagu tu dikeluar ke sebuah company Ari Miri, Tion Galeka di Tengkebang penanyi tempuh, ianya Arya Makton. Udahnya Siti lagu ke Pemadu Baru Hari Urai, lagu ke diberi nama di latar ya, ditangkan kengau penanyi Indo tu Hani J kemegak bisik lagu baru Ukai Aku Sepia Nuan. Okey, kita akan dengar keempat lagu tu dulu ba geler wagi time ko minggu.

0: Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang mahukan siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, terus dan tanpa sebarang kompromi. Menterinya Senator Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan keprihatinan baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan keuangan Islam negara ini. Pelaksanaan audit forensik terhadap laporan bermasalah Lembaga Tabung Haji perlu dijadikan keutamaan susulan Shore ICRCI bagi menilai secara kritikal keseluruhan proses. Pakar Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan, audit forensik penting bagi membezakan antara kerugian yang berpunca daripada risiko pelaburan biasa dengan kerugian yang mungkin mempunyai kaitan dengan kelemahan tadbir urus.
1: Audit forensik biasanya dia perlu meneliti dengan lebih mendalam bagaimana sesuatu keputusan pelaburan itu diputuskan, siapa yang meluluskannya, sama ada penilaian risiko telah pun dibuat dengan sewajarnya, dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Satu pelan komprehensif akan dilaksana bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
2: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata, Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan JAPEN turut melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siaran yang terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan, dan rembahan dibuat di setiap zon dalam negara kita. Dan juga program Singgah Media Merdeka ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos sehingga 18 Ogos. Dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk memaklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, JAPEN turut mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan magnet Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Datuk Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
4: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30

0: masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
1: Menurut beliau, pihaknya turut mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar.

Berita seterusnya. 8 kawasan di Sarawak dan 1 di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Miri, Sarike dan Sri Aman menjadi 3 kawasan baru terjejas di negeri itu. Susulan Jerebu, Jerentas, Sempadan dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 169. 5 kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat sebelum ini ialah Kuching, Samarahan, Serian, Bintulu dan Samalaju. Di Semenanjung, Johan Setia, Selangor menjadi satu-satunya kawasan berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU 153. Dalam perkembangan sama, cuaca panas dan kurang hujan dijangka berterusan di kebanyakan kawasan Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan angin dari arah selatan dan jumlah titik panas yang tinggi di negara jiran berpotensi memburukkan Jerebu Rentas Sempadan serta mengurangkan jarak ketampakan terutama di selatan Sarawak. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini menerusi laman web rasmi Met Malaysia atau aplikasi My Cuaca. Kedutaan Palestin di Malaysia memuji pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit bagi perdagangan menuju ke Israel. Dalam satu kenyataan, Kedutaan Palestin menyifatkan pendirian itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap rakyat Palestin selain komitmen terhadap keadilan, undang-undang antarabangsa dan prinsip pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu. Keperkembangan luar negara, susulan kejadian tembakan di sekolah Nonthaburi, Thailand. Thailand memperketat penguatkuasaan undang-undang senjata api. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pemeriksaan budi bertingkat dan tindakan tegas terhadap individu yang membawa senjata api secara haram di tempat awam. Dalam kejadian di sekolah Desbrin, Nonthaburi itu, suspek lelaki berusia 14 tahun dilaporkan melepaskan puluhan das tembakan mengorbankan termasuk datuk dan neneknya, manakala lebih 30 lagi cedera. Siasatan awal mendapati pistol digunakan dipercayai milik datuk suspek manakala sejumlah besar peluru ditemukan dalam beg remaja berkenaan. Iran tetapkan beberapa syarat sebelum Selat Hormuz dibuka semula termasuk pampasan kerosakan akibat perang. Menteri Luarnya berkata rundingan dengan Oman mengenai laluan dan pengurusan selat itu hampir selesai. Namun Tehran menuntut perang dihentikan. Sekatan Amerika Syarikat ditarik dan aset dibekukan dikembalikan. Badminton Masters Korea 2026. Pasangan bergu lelaki negara T. Kai Woon, Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong, Soh Wei Yik dengan straight set 21-13, 21-18. Dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yesun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuarai Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Woo Yik dan Aaron Chia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA, pelan komprehensif akan dilaksana. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.